Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan do Ngọc Hằng Song và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, có những địa điểm mà chúng ta đi qua mỗi ngày và chỉ đơn giản là xem đó là một phần quen thuộc của thành phố. Thế nhưng mà khi biết được câu chuyện lịch sử phía sau thì nơi ấy có thể bỗng trở nên hoàn toàn khác. Và một địa điểm như vậy không thể bỏ qua đó chính là Yeonto Thari, tức là cầu Yeonto, là một địa điểm như vậy. Trong phần mở đầu của chương trình ngày hôm nay thì ngay sau ca khúc mở đầu, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu chuyện phía sau lời hẹn Yeonto Thari Yeso Manata và cùng nhìn lại những ký ức về cầu Yeonto được tái hiện qua video đặc biệt đang có trên trang mạng xã hội của thành phố Busan.

Quý vị thính giả thân mến, trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên thì hàng triệu người phải rời bỏ quê hương để có thể tìm đến những vùng đất an toàn hơn. Và Busan khi ấy trở thành nơi tập trung của rất là nhiều người tị nạn từ khắp nơi đổ về. Giữa dòng người đông đúc và hỗn loạn như vậy thì việc các thành viên trong gia đình bị thất lạc là điều không hiếm gặp. Và khi ấy một lời hẹn đã được nhiều người truyền tai nhau. Dọn tô thả đi về gió mà na chà. Hãy gặp nhau ở cầu dọn tô nhé. Từ đó mà Dọn Tô Thà Ri không chỉ là một cây cầu nối liền các khu vực của Busan, nơi đây trở thành một địa điểm mà nhiều người tìm đến với hy vọng gặp lại cha mẹ, anh chị em hay những người thân đã thất lạc trong chiến tranh. Có những người may mắn tìm lại được gia đình, nhưng cũng có những người đã chờ đợi trong một thời gian rất là dài mà cuộc đoàn tụ vẫn không thể diễn ra. Chính những câu chuyện ấy đã khiến cho cầu Dọn Tô trở thành một trong những địa điểm gắn với ký ức về cuộc sống của người tị nạn tại Busan. Với video Move Busan Dọn Tô Thả Đi Ế Gió Mà Na Chà được giới thiệu trên các trang mạng xã hội chính thức của thành phố Busan, đã sử dụng công nghệ AI để phục dựng và tái hiện những hình ảnh lịch sử, đưa những ký ức tưởng như chỉ còn lại trong những bức ảnh cũ đến gần hơn với người xem ngày xưa. Qua từng thước phim, chúng ta có thể phần nào cảm nhận được một Busan của hơn 70 năm trước, với những con người phải rời bỏ quê hương, những cuộc chia ly và cả những niềm hy vọng được gặp lại người thân. Đặc biệt trong thời điểm Busan đăng cai tổ chức kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, việc nhìn lại những câu chuyện lịch sử như Dọn Tô Thả Đi Ế Gió Mà Na Chà, chúng ta hãy hẹn gặp nhau tại cầu Dọn Tô nhé, lại càng mang nhiều ý nghĩa hơn. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ được giới thiệu đến cho quý vị chi tiết về những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng đặc biệt của Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Tin Tuần Busan. Tiếp theo, trong số đặc biệt lần này thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện kết nối qua di sản thế giới, thành phố Kết Nghĩa Huế và Gyeongju. Qua những di sản văn hóa đặc biệt của hai cố đô, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Huế của Việt Nam và Gyeongju của Hàn Quốc, đồng thời khám phá cách di sản có thể trở thành nhịp cầu kết nối lịch sử, văn hóa và tình hữu nghị giữa hai thành phố. Sau đó sẽ đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa, được thực hiện với sự hợp tác của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV5 và những thông tin được chuyển đến từ nhà báo Nguyễn Mỹ Trà. Trong chương trình số phát sóng tuần này, chuyên mục sẽ đưa quý vị đến với khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, một di sản văn hóa thế giới tiêu biểu của Việt Nam. Và cuối cùng sẽ đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối với một bạn trẻ từng tham gia hoạt động UN2 trong năm 2025. Với số phát sóng đặc biệt về di sản thế giới UNESCO thì chúng tôi hy vọng những câu chuyện trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị hiểu thêm về giá trị của di sản, đồng thời cảm nhận rõ hơn về cách lịch sử và văn hóa có thể kết nối con người, thành phố và các quốc gia với nhau. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin Tuần Busan. Sau đây sẽ là các tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Nhân dịp kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO được tổ chức tại Busan, thành phố Busan sẽ tổ chức hội thảo học thuật về lịch sử Busan vào chiều ngày 24 tháng 7 tại Trung tâm Triển lãm số 2 thuộc Trung tâm Triển lãm BESCO với chủ đề Di sản văn hóa Busan vươn mình trở thành di sản thế giới. Hội thảo sẽ cùng nhìn lại giá trị của các di sản văn hóa, di sản phi vật thể, di sản tư liệu và di sản thiên nhiên tại Busan. Các chuyên gia và giảng viên đại học sẽ thảo luận về tiềm năng đưa những di sản của thành phố đến gần hơn với UNESCO, đồng thời tìm kiếm các chiến lược phù hợp cho quá trình đăng ký di sản thế giới trong tương lai. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Vườn thực vật Hoam Nhong cho biết, loài thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đã bắt đầu nở hoa trong khuôn viên vườn thực vật. Thà Ninh Thùng Cha Cốt là loài thực vật được bảo vệ tại Hàn Quốc chỉ mọc tự nhiên ở Cùm Chon San. Loài cây này được xếp vào nhóm động thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng cấp 2 và được công nhận là thực vật quý hiếm, vì vậy có giá trị bảo tồn rất cao. Thà Ninh Thùng Cha Cốt được biết đến là một trong những thực vật tiêu biểu giúp đánh giá mức độ khỏe mạnh của hệ sinh thái đất gặp nước vùng núi.

0: Vườn thực vật Hoam Nhân đã tiến hành nhân giống và bảo tồn loài hoa Thà Ninh Thuần Thao Cốt trong khuôn viên vườn thực vật từ năm ngoái. Việc loài hoa quý hiếm này bắt đầu nở được kỳ vọng sẽ giúp cho nhiều người quan tâm hơn đến giá trị của hệ sinh thái tự nhiên và công tác bảo tồn các loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng tại Busan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thư viện Busan sẽ hỗ trợ tổ chức chương trình văn hóa đọc sách tại các nhà sách địa phương năm 2026 từ tháng 7 đến tháng 10. Năm nay, 15 nhà sách địa phương trên toàn Busan sẽ tham gia, mang đến nhiều hoạt động với các chủ đề đa dạng như văn học, nghệ thuật, chữa lành và giao lưu cộng đồng. Người dân có thể trải nghiệm nhiều chương trình thú vị như đọc và trò chuyện về sách cùng tác giả, làm sách mini theo sở thích cá nhân, tìm hiểu nghệ thuật hay tham gia các hoạt động sáng tác. Thông qua chương trình, Thư viện Busan mong muốn phát triển các nhà sách địa phương thành những không gian văn hóa gần gũi, nơi người dân không chỉ tìm đọc sách mà còn có thể gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ cảm hứng. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ lệ phí thi chứng chỉ dành cho nhóm Kiin CT, tức là người trung niên từ 40 đến 54 tuổi. Đối tượng được hỗ trợ là người có địa chỉ cư trú tại Busan, hiện chưa có việc làm hoặc không đăng ký kinh doanh. Trong năm nay, thành phố dự kiến hỗ trợ khoảng 1.000 người. Người đủ điều kiện có thể được hỗ trợ 90% lệ phí thi với mức tối đa 100.000 won mỗi năm. Các kỳ thi thuộc diện hỗ trợ gồm nhiều chứng chỉ kỹ thuật và chuyên môn quốc gia, chứng chỉ được nhà nước công nhận, cùng với các kỳ thi ngoại ngữ như là tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật, bằng lái xe không thuộc đối tượng hỗ trợ. Mời quý vị đến với tin tức cuối cùng. Bảo tàng Tongkwan sẽ tổ chức chương trình Chuyến đi bảo tàng mùa hè của gia đình. Xin chào chú chim hộ mệnh của tôi. Dành cho các gia đình có trẻ em từ 7 đến 13 tuổi. Chương trình diễn ra vào các ngày 23, 24 và 26 tháng 7. Người tham gia sẽ cùng tìm hiểu về đồ gốm hình chim và ý nghĩa biểu tượng của loài chim trong đời sống của người xưa. Đặc biệt thì các gia đình còn có thể tự tay làm chuông cửa bằng hình chim với ý nghĩa cầu mong bình an, hạnh phúc và may mắn. Và cuối chương trình thì người tham gia sẽ trực tiếp quan sát hiện vật đồ gốm hình chim tại phòng trưng bày của bảo tàng. Và vừa rồi là những tin tức cập nhật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Mời các bạn thính giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: của tài khoản đó. Khái niệm và vấn đề trong bài và khoảng
7: 끝나면은 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
8: còn thông dịch thì
9: phục phong kiến canh gác rồi có cả
10: chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu vui vẻ.
11: Chị Sơn 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 집안 찾는 건
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử, chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
12: Xin chào quý vị khán thính.

0: cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục đặc biệt mang tên Kết nối qua di sản thế giới. Quý vị thính giả thân mến, trong số phát sóng đặc biệt nhân dịp kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO được tổ chức tại Busan, chúng ta đã cùng nhắc đến nhiều di sản của Hàn Quốc và Việt Nam. Thế nhưng di sản thế giới không chỉ là những công trình cổ hay những địa danh được bảo tồn qua hàng trăm, hàng nghìn năm. Di sản còn có thể trở thành một nhịp cầu kết nối giữa các thành phố, các nền văn hóa và con người ở nhiều quốc gia khác nhau. Và một câu chuyện rất là đặc biệt giữa Việt Nam và Hàn Quốc chính là mối quan hệ giữa Huế và Gyeongju. Quý vị có thể nhận thấy hai thành phố này có rất là nhiều điểm tương đồng không ạ? Huế từng là kinh đô của Triều Nguyễn, triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Còn Gyeongju từng là kinh đô của Silla, tức là vương quốc Silla trong gần 1.000 năm. Nếu mà nhắc đến Huế thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến quần thể di tích cố đô Huế với hoàng thành, cung điện, đền miếu và những công trình gắn với Triều Nguyễn. Còn khi nhắc đến Gyeongju thì người Hàn Quốc

thường gọi nơi đây là một bảo tàng không có mái che. Khắp thành phố là những dấu tích của thời Silla, từ các khu lăng mộ cổ, di tích Phật giáo cho đến những công trình lịch sử đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Đặc biệt cả Huế và Gyeongju đều là những thành phố gắn bó sâu sắc với di sản thế giới UNESCO. Chính những điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa ấy đã đưa hai thành phố đến gần nhau hơn. Năm 2007, thì thành phố Gyeongju và Huế chính thức thiết lập quan hệ thành phố kết nghĩa. Kể từ đó, thì hai bên đã duy trì giao lưu trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, du lịch, thể thao và thanh thiếu niên. Và mối quan hệ ấy không chỉ nằm trên những văn bản hợp tác. Tháng 6 năm 2026, đoàn đại biểu của thành phố Gyeongju cùng đoàn nghệ thuật truyền thống Hunliu Bonki đã đến Việt Nam tham dự tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế năm 2026. Tại sân khấu biểu diễn trên mặt nước ở Huế, các nghệ sĩ đến từ Gyeongju đã giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc như thề cơm sancho, múa truyền thống, hòa tấu nhạc cụ quốc ạc và bục chum. Những tiết mục ấy không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, đó còn là cách mà Gyeongju giới thiệu lịch sử, văn hóa và giá trị truyền thống của mình đến với người dân Việt Nam. Ở chiều ngược lại, hai thành phố cũng đang tiếp tục thảo luận để mở rộng giao lưu về văn hóa, du lịch và thanh thiếu niên. Đặc biệt, phía Gyeongju đã trao đổi về việc mời đoàn nghệ thuật của Huế tham dự lễ hội văn hóa Silla năm 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 10. Quý vị thính giả thân mến, có lẽ đây chính là một ví dụ rất gần gũi để chúng ta hiểu hơn về giá trị của di sản. Huế và Gyeongju cách xa nhau về địa lý, một thành phố nằm ở miền Trung Việt Nam, một thành phố nằm ở khu vực Đông Nam Hàn Quốc. Nhưng cả hai đều từng là kinh đô, cả hai đều đang lưu giữ những dấu tích quan trọng của lịch sử dân tộc. Và cả hai đều mang trên mình trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ và truyền lại những giá trị ấy cho thế hệ mai sau. Chính di sản đã trở thành điểm chung để Huế và Gyeongju tìm thấy nhau, kết nối với nhau và xây dựng một mối quan hệ kéo dài gần hai thập kỷ. Năm 2027 sẽ đánh dấu 20 năm kể từ khi hai thành phố thiết lập quan hệ kết nghĩa. Trước cột mốc đặc biệt này, Huế và Gyeongju đang tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực về văn hóa, du lịch và giao lưu thế hệ trẻ. Và trong thời điểm kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO được tổ chức tại Busan, thì câu chuyện giữa Huế và Gyeongju càng trở nên ý nghĩa hơn. Bởi UNESCO nói về việc bảo vệ những giá trị chung của nhân loại, nhưng để di sản thực sự sống thì có lẽ điều quan trọng không chỉ là bảo tồn một công trình hay một địa danh. Di sản cần được kể lại, di sản cần được chia sẻ và hơn hết, di sản cần trở thành cầu nối để con người hôm nay hiểu nhau hơn. Từ Huế đến Gyeongju, từ Việt Nam đến Hàn Quốc, câu chuyện của hai thành phố kết nghĩa cho chúng ta thấy rằng những giá trị được gìn giữ từ trong quá khứ hoàn toàn có thể mở ra những kết nối mới cho hiện tại và tương lai. Và đó cũng chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục đặc biệt Kết nối qua di sản thế giới ngày hôm nay.

0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị và thân mến, ngày hôm nay, ngày 19 tháng 7, Hội nghị Ủy ban Di sản Thế giới lần thứ 48 của UNESCO chính thức khai mạc tại Busan. Trong những ngày tới, thì các nhà quản lý, các chuyên gia bảo tồn và đại diện nhiều quốc gia sẽ cùng thảo luận về những hồ sơ đề cử mới, tình trạng bảo tồn các di sản đã được ghi danh và trách nhiệm gìn giữ những giá trị chung của nhân loại. Trong bối cảnh ấy, Nhịp cầu văn hóa ngày hôm nay muốn đưa quý vị tới Hà Nội để tìm hiểu câu chuyện ở khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh năm 2010. Điều đặc biệt là phần lớn cung điện nguy nga của kinh thành xưa đã không còn nguyên vẹn, giá trị của Hoàng thành Thăng Long lại được lưu giữ trong những lớp đất, những nền móng, dấu tích kiến trúc và hàng triệu hiện vật khảo cổ. Hoàng thành đã chứng minh giá trị nổi bật toàn cầu của mình như thế nào, Việt Nam làm gì để có thể bảo tồn và đưa di sản tiếp tục sống trong đời sống hiện nay. Và từ câu chuyện ấy thì Busan có thể tham khảo được điều gì? Và ngay bây giờ, chúng tôi sẽ được kết nối với nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BEFM tại Busan. Đây thực sự là thời điểm rất ý nghĩa để nói về di sản, bởi hội nghị tại Busan không chỉ xem xét những địa điểm nào có thể được ghi danh, câu hỏi lớn hơn là chúng ta sẽ bảo vệ ký ức chung của nhân loại như thế nào trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh. Hoàng thành Thăng Long là một trường hợp đặc biệt. Đây không phải là di sản được tạo nên bởi một công trình riêng lẻ mà là trung tâm quyền lực được nhiều triều đại liên tục xây dựng và sử dụng trong hơn 1.000 năm qua. Câu chuyện nổi tiếng bắt đầu từ năm 1010. Khi vua Lý Thái Tổ quyết định rời kinh đô từ Hoa Lư ra thành Đại La, và trong chiếu rời đô, nhà vua muốn tìm một nơi ở vị trí trung tâm để mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu. Theo sử cũ, khi đoàn thuyền tới nơi, nhà vua nhìn thấy rồng vàng bay lên và đổi tên vùng đất thành Thăng Long, nghĩa là rồng bay lên. Và từ đó, Thăng Long giữ vai trò kinh đô qua các triều Lý, Trần, Lê, Mạc và Lê Trung Hưng trong gần 8 thế kỷ. Còn những cái dấu tích khảo cổ cho thấy khu vực này đã giữ vai trò trung tâm từ nhiều thế kỷ trước, năm 1010.
0: Vâng, nếu tới Hoàng thành Thăng Long ngày nay thì du khách có thể nhìn thấy được những gì, chị ạ?
1: Du khách có thể đi dọc trung tâm theo hướng Bắc, Nam, từng được gọi là trục thần đạo hay ngự đạo, tức là con đường dành cho vua. Từ phía Nam có cột cờ Hà Nội, tiếp đến là Đoan Môn, cửa dẫn vào khu vực Cấm Thành. Ở trung tâm là nền điện kính thiên, nơi từng diễn ra các cuộc thiết triều, nghi lễ quan trọng và tiếp đón sứ thần. Công trình chính không còn, nhưng bậc thềm đá cùng đôi rồng thời Lê Sơ vẫn được bảo tồn. Phía bắc là cửa bắc, trên thân cổng còn hai vết đại bác từ cuộc tấn công thành Hà Nội của quân Pháp vào cuối

0: thế kỷ thứ 19. Và điều đáng chú ý là Hoàng Thành không chỉ lưu giữ lịch sử phong kiến, tại đây còn có nhà và hầm D67, nơi Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương Việt Nam đưa ra nhiều quyết sách quan trọng trong thời kỳ chiến tranh. Trong đó có những quyết định liên quan đến chiến dịch mùa xuân năm 1975. Như vậy, trên cùng một không gian, du khách có thể đi qua nhiều lớp lịch sử từ kinh đô cổ, thời thuộc địa đến thời kỳ hiện đại.
1: Vâng, những bước ngoặt giúp cho thế giới hiểu đầy đủ hơn về Hoàng Thành chính là cuộc khai quật khảo cổ năm 2002, đúng không chị ạ?
0: Vâng, đúng vậy. Khi Việt Nam chuẩn bị xây dựng nhà Quốc hội tại khu vực Ba Đình, các nhà khảo cổ đã khai quật trên diện tích khoảng 19.000 m2. Và đây là cuộc khai quật khảo cổ học có quy mô lớn nhất từng được thực hiện tại Việt Nam và thuộc loại lớn nhất Đông Nam Á vào thời điểm đó. Kết quả khiến giới khoa học bất ngờ. Hàng loạt nền móng kiến trúc, giếng nước, hệ thống thoát nước, sân gạch, chân cột, vật liệu trang trí cung điện và hàng triệu hiện vật đã được phát hiện. Và đặc biệt, những lớp di tích xếp chồng lên nhau theo trình tự lịch sử từ thời Đại La, Đinh, Tiền, Lê đến Lý, Trần, Lê, Mạc và Nguyễn. Và mỗi lớp đất giống như một trang sử ghi chép lại minh chứng sự tồn tại gần như liên tục của một trung tâm chính trị và văn hóa trong khoảng 13 thế kỷ. Và đây là một trong những cơ sở quan trọng, một cái cơ sở khoa học quan trọng nhất để Việt Nam xây dựng hồ sơ trình UNESCO.
1: Vâng, như vậy thì UNESCO không chỉ tìm kiếm những công trình đẹp hay còn nguyên vẹn, mà điều cốt lõi của một hồ sơ di sản thế giới là gì chị ạ?
0: Khái niệm quan trọng nhất là giá trị nổi bật toàn cầu. Một quốc gia phải chứng minh rằng địa điểm được đề cử không chỉ quan trọng với người dân địa phương mà còn có ý nghĩa đối với lịch sử và văn hóa của nhân loại. Với Hoàng Thành Thăng Long, giá trị ấy thể hiện ở 3 điểm lớn. Thứ nhất là sự giao thoa giữa văn hóa bản địa của người Việt với những ảnh hưởng từ bên ngoài nhưng được tiếp cận và sáng tạo thành bản sắc riêng. Thứ hai là sự liên tục hiếm có của một trung tâm quyền lực trong suốt nhiều thế kỷ. Thứ ba là mối liên hệ trực tiếp với những sự kiện quan trọng của lịch sử Việt Nam, từ xây dựng quốc gia độc lập đến chiến tranh và thống nhất đất nước. Ngoài ra, hồ sơ còn phải chứng minh tính xác thực, tính toàn vẹn, xác định ranh giới, vùng đệm, cơ chế quản lý, quy định, bảo vệ và trách nhiệm lâu dài của chính quyền. Vì thế, một hồ sơ UNESCO không đơn thuần là bài giới thiệu hay, đó là kết quả của khảo cổ học, lịch sử, của kiến trúc, của quy hoạch đô thị, pháp luật, quản lý và của hợp tác quốc tế. Ngày 31 tháng 7 năm 2010, tại Brazil, Ủy ban Di sản Thế giới đã chính thức ghi danh khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Nhưng được ghi danh không phải là điểm kết thúc, mà đó là lúc trách nhiệm lớn hơn bắt đầu.
1: Vâng, sau khi được UNESCO công nhận thì Việt Nam đã làm gì để tiếp tục bảo tồn và phát huy di sản ạ?
0: Công tác khảo cổ thì vẫn tiếp tục trong nhiều năm sau đó, đặc biệt là hành trình giải mã Điện Kính Thiên từ các móng cột, cấu kiện gỗ, ngói trang trí và mô hình kiến trúc bằng gốm. Các nhà khoa học từng bước hình dung quy mô và hình thái cung điện xưa. Những viên ngói men vàng được tạo thành hình đầu, thân và đuôi rồng cho thấy mái điện có thể giống như một đàn rồng sinh động. Các cấu kiện được phát hiện cũng cho thấy công trình sử dụng hệ thống củng vừa chịu lực vừa có giá trị trang trí. Tuy nhiên, việc phụng dựng phải rất thận trọng. Người làm bảo tồn không thể dựng lại một cung điện chỉ bằng trí tưởng tượng hoặc vì mong muốn tạo thêm một điểm tham quan. Mỗi giả thuyết đều phải dựa trên bằng chứng khảo cổ và được giới khoa học kiểm chứng. Và đồng thời, Hà Nội cũng tìm cách giúp công chúng hiểu những dấu tích vốn khó quan sát. Và tour đêm giải mã Hoàng Thành Thăng Long đưa khách đi từ Đoan Môn, nền Định Kính Thiên đến khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu bằng ánh sáng, thuyết minh hiện vật và trò chơi giải mã. Một số nghi lễ cung đình và phong tục truyền thống cũng được phục dựng. Các chương trình Em tìm hiểu di sản, Em làm nhà khảo cổ giúp hàng chục nghìn học sinh tiếp cận lịch sử bằng trải nghiệm trực tiếp. Và điều này rất là quan trọng, Mỹ Lê ạ.

0: Vì di sản chỉ thực sự có tương lai khi thế hệ trẻ cảm thấy đó là câu chuyện của chính mình.
1: Vâng, Busan đang giới thiệu các địa điểm gắn với thời kỳ thành phố là thủ đô lâm thời trong chiến tranh. Vậy theo chị, câu chuyện Hoàng thành Thăng Long có thể gợi mở điều gì cho Busan ạ?
0: Hai di sản có niên đại và bối cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng có một điểm gặp gỡ đáng chú ý, đó là Hoàng thành Thăng Long là nơi nhiều quyết định quan trọng đối với vận mệnh đất nước được đưa ra. Trong thời kỳ hiện đại, nhà và hầm D-67 tiếp tục được thực hiện chức năng ấy giữa chiến tranh. Busan cũng là nơi duy trì hoạt động của chính quyền, tiếp nhận đông đảo người tị nạn và trở thành trung tâm hỗ trợ quốc tế trong chiến tranh Triều Tiên. Vì vậy, giá trị không chỉ nằm ở từng tòa riêng lẻ, điều quan trọng là kết nối các địa điểm thành một câu chuyện chung về cách một quốc gia tiếp tục tồn tại trong hoàn cảnh khó khăn, về đời sống người dân, khả năng thích ứng, tinh thần nhân đạo, hợp tác quốc tế và khát vọng hòa bình. Từ Hoàng thành Thăng Long, thì theo chị thì Busan có thể tham khảo một số bài học. Trước hết, cần xác định rõ giá trị nổi bật toàn cầu. Câu chuyện của Busan không chỉ là thành phố từng làm thủ đô lâm thời, mà còn liên quan đến những vấn đề có ý nghĩa rộng lớn như chiến tranh, người tị nạn, khả năng chống chịu của một đô thị và đoàn kết quốc tế. Thứ hai là phải xây dựng hệ thống bằng chứng vững chắc, công trình kiến trúc, bản đồ, hình ảnh, báo chí, thư từ, hiện vật và ký ức của nhân chứng. Và thứ ba, bảo tồn phải được thực hiện ngay từ trước khi có danh hiệu, với danh giới, vùng đệm, quy định xây dựng và cơ chế quản lý rõ ràng. Thứ tư, cộng đồng phải trở thành chủ thể của di sản, người từng sống trong thời kỳ ấy, gia đình họ, cư dân địa phương và học sinh hôm nay cần được tham gia kể lại câu chuyện. Và cuối cùng là sự kiên nhẫn. Hoàng thành được khai quật quy mô lớn năm 2002, được ghi danh năm 2010, nhưng đến hôm nay quá trình nghiên cứu vẫn tiếp tục. Danh hiệu UNESCO rất đáng quý, nhưng mục tiêu lớn nhất vẫn phải là giúp cộng đồng hiểu lịch sử và chuyển ký ức đau thương thành thông điệp về hòa bình và tương lai.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, trong ngày hội Ủy ban Di sản Thế giới lần thứ 48 khai mạc tại Busan, thì câu chuyện Hoàng thành Thăng Long cho thấy hành trình tới danh hiệu Di sản Thế giới không bắt đầu bằng một buổi lễ vinh danh. Hành trình ấy bắt đầu từ việc nhận ra những giá trị của quá khứ, kiên trì nghiên cứu và kết nối từng công trình, từng hiện vật, từng ký ức thành một câu chuyện có ý nghĩa với nhân loại. Và hành trình ấy cũng không kết thúc khi tên của một địa điểm được ghi vào danh sách của UNESCO. Sau sự công nhận ấy là trách nhiệm bảo tồn, quản lý, giáo dục thế hệ trẻ và giúp di sản tiếp tục sống trong cộng đồng. Hoàng thành Thăng Long đã đi qua hơn 1.000 năm lịch sử để có thể trở thành một phần di sản chung của nhân loại. Busan cũng đang gìn giữ một câu chuyện rất riêng về một thành phố từng trở thành nơi nương náu trong chiến tranh, duy trì hoạt động quốc gia và chứng kiến tinh thần hợp tác quốc tế trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Mỗi di sản đều có một con đường riêng, nhưng có một thông điệp chung: di sản chỉ có thể trường tồn khi được nghiên cứu bằng sự nghiêm túc, bảo vệ bằng trách nhiệm và trao quyền bằng tình yêu của cộng đồng. Chuyên mục Nhịp cầu văn hóa hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
0: Và Mỹ Trà từ Hà Nội xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Xin chào Việt Nam.
3: Các bạn thính giả đang nghe đài.
4: Chào quý khán giả.
3: Tiếp theo là xin chào MC
5: cùng các bạn đang nghe đài.
2: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
6: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản
7: và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
8: Năm nay nên sẽ có cuộc trao đổi sau sẽ mình kết nối.
9: Còn thông dịch thì
10: phục phong kiến cân ghét.
11: Rồi có cả nơi
12: chụp. Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
13: 는 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들 집안 대표는 뭐예요?
2: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
0: Xin chào quý vị khán thính.

0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chương mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Quý vị thân mến, những ngày này thì thành phố Busan đang trở thành tâm điểm khi là đăng cai kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO. Và hòa cùng với không khí ngày hôm nay thì trong chương trình chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chương trình là UN2. Đây là chương trình liên quan đến đội ngũ tình nguyện viên mà góp phần lan tỏa các giá trị của Liên Hợp Quốc và tinh thần của công dân toàn cầu đến với giới trẻ. Và ngay trong chương mục ngày hôm nay thì chúng ta cũng rất là vui khi mà có dịp đồng hành cùng với một bạn là cựu thành viên của đội ngũ tình nguyện viên UN2, người sẽ chia sẻ đến cho quý vị những trải nghiệm thực tế khi mà tham gia chương trình cũng như là những câu chuyện thú vị về các hoạt động của các tình nguyện viên UN2 là như thế nào. Và rất vui khi được chào đón bạn Nguyễn Bảo Quyên. Xin được cảm ơn Quyên vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình cũng như là chia sẻ những câu chuyện thú vị về các hoạt động hỗ trợ với tư cách là một tình nguyện viên. Trước tiên thì Quyên có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình đến cho quý vị thính giả được không nào?
1: Dạ, xin chào quý vị thính giả Cùng Nói Cùng Kết Nối. Chào chị MC xinh đẹp. Em tên là Bảo Quyên, hiện tại đang là sinh viên đang theo học tại trường Đại học Đông Á chuyên ngành quản trị du lịch. Và em có cơ hội được làm việc, sinh sống và làm việc tại Busan trong nhiều năm. Và trong quá trình thì không chỉ tập trung vào việc học tập ở trên trường mà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động giao lưu quốc tế để quảng bá hình ảnh Busan đến với những bạn bè. Và đối với em thì cuộc sống du học không chỉ là cuộc sống trên giảng đường mà còn là nơi để trải nghiệm văn hóa, giao lưu, gặp gỡ nhiều bạn bè đến từ những nơi khác nhau và cũng trở thành cầu nối giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
0: Một trong những công việc rất là ý nghĩa luôn nha. Và Quyên có thể chia sẻ đến cho quý vị khán giả một vài thông tin là vì sao mà em lại chọn chuyên ngành là quản trị du lịch và việc mà lựa chọn chuyên ngành này thì có ảnh hưởng như thế nào đến sự quan tâm của Quyên đối với các loại hình văn hóa di sản?
1: Dạ, em lựa chọn chuyên ngành quản trị du lịch bởi vì khi từ còn bé thì em đã rất là yêu thích được đi nhiều nơi khám phá những vùng đất mới. Và đối với em ấy, thông qua cái việc học thì em cảm nhận được rằng là du lịch không chỉ đơn thuần là đi tham quan hay là đi chụp ảnh mà còn là để con người tìm hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những vùng đất mới. Chính vì vậy nên là càng ngày càng em càng quan tâm hơn đến việc bảo tồn và quảng bá các di sản văn hóa, bởi vì mỗi di sản thì đều chứa đựng những ký ức, những bản sắc và những câu chuyện khác nhau.
0: Rất là ý nghĩa. Và Quyên đã tham gia rất là nhiều các hoạt động xã hội và quảng bá tại Busan. Vậy thì cơ duyên nào đã đưa em đến với chương trình là đội ngũ tình nguyện viên UN2 vào năm 2023?
1: Dạ, trong quá trình học tập làm việc tại Busan thì em có tích cực tham gia rất là nhiều hoạt động và đặc biệt là chương trình kết nối quốc tế, và em biết đến chương trình thông qua Quỹ Toàn cầu Busan. Vâng, điều thu hút em nhất ở cái chương trình này là không chỉ quảng bá những sự kiện nhỏ mà còn được trực tiếp tham gia vào những cái chương trình có mang ý nghĩa lớn như là hòa bình và hợp tác quốc tế, sự kết nối giữa con người với con người. Là một du học sinh ở nước ngoài thì em cảm nhận đây là một cơ hội phù hợp để mình có thể học hỏi và đồng thời cũng như là để phát triển bản thân. Vâng.
0: Thông qua câu chuyện của Quyên thì Mỹ Lệ cũng thấy được rằng là một tinh thần, tuy là em học ngành quản trị du lịch đúng không? Nhưng mà cái khả năng mở rộng của em về cái mảng du lịch không chỉ đơn thuần là việc đi du lịch tham quan mà còn là trải nghiệm các di sản, các văn hóa nữa.
1: Đúng rồi ạ.
0: Đây là một trong những điều mà rất là ý nghĩa và tích cực của các bạn giới trẻ. Và như lúc nãy mà Quyên có chia sẻ thì em tham gia là supporter của UN2. Vậy thì cái tên UN2 này á, thì nó có ý nghĩa như thế nào? Và các thành viên của chương trình thì thường đảm nhận những hoạt động như thế nào?
1: Vâng, theo như em được hiểu thì UN2 tức là thể hiện vai trò của những người trẻ, những người muốn cống hiến đồng hành cùng với giá trị của Liên Hợp Quốc. Và các thành viên không chỉ hỗ trợ quảng bá cho Busan Uni Week mà còn tham gia được rất là nhiều hoạt động như là truyền thông cũng như là tạo nội dung sáng tạo và hỗ trợ sự kiện giao lưu quốc tế, lan tỏa những thông điệp giá trị đến với tất cả mọi người. Và điều em ấn tượng ở đây là mỗi thành viên thì đều đóng góp thêm một cách riêng và ai cũng rất là tích cực trong tham gia các hoạt động.
0: Vâng. Ngoài các hoạt động mà Quyên có chia sẻ vừa rồi thì trong thời gian hoạt động với tư cách là một thành viên thì có kỷ niệm hay là chương trình nào để lại cho Quyên những ấn tượng không?
1: Trong thời gian tham gia hoạt động với tư cách là UN2 thì em được tham gia rất là nhiều hoạt động

Và điều để lại ấn tượng nhất đối với em đó chính là tham gia Diễn đàn Hòa bình Thế giới. Trước đây thì em chỉ thường biết đến hòa bình thông qua sách báo hay là trường học thôi. Nhưng mà khi trực tiếp tham gia diễn đàn, được lắng nghe các diễn giả cũng như là chuyên gia về ngoại giao thì

0: được xây dựng từ tôn trọng, đối thoại cũng như là hợp tác giữa các quốc gia cũng như giữa con người với con người. Và sau chương trình thì em lại càng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Busan UN Week với vai trò là những người trẻ trong việc lan tỏa giá trị hòa bình, thì đó chính là một động lực vô cùng to lớn với em để tiếp tục tham gia các chương trình trong tương lai.
1: Hiện tại thì tại thành phố Busan của chúng ta thì cũng có rất là nhiều các địa điểm là gắn với lịch sử chiến tranh và hòa bình. Thì qua các hoạt động của UNCHU thì em đã hiểu thêm điều gì về lịch sử của Busan?
0: Vâng, trước khi mà tham gia chương trình UNCHU thì em chỉ biết Busan là một thành phố vô cùng xinh đẹp và có tiềm năng, có năng động. Nhưng mà qua hoạt động UNCHU thì em hiểu rằng Busan là một thành phố mang ý nghĩa lịch sử rất lớn, và đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên, sự tồn tại của Nghĩa trang Liên Hợp Quốc chính là chứng minh cho điều đó. Em cảm thấy rằng Busan không chỉ là nơi lưu giữ lại những ký ức mà còn là một biểu tượng hòa bình và sự đoàn kết quốc tế.
1: Vâng, và theo như Mỹ Lệ được biết á, thì Quyên còn tiếp tục tham gia là đội ngũ đại sứ toàn cầu của Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Liên Hợp Quốc khóa 12. Vậy thì hoạt động này có điểm gì khác so với trải nghiệm khi mà em tham gia là tình nguyện viên của UNCHU trước đây?
0: Dạ vâng, sau khi quá trình tham gia hoạt động thì em thấy rằng điểm chung của hai chương trình là hướng đến cái việc lan tỏa giá trị hòa bình và giao lưu quốc tế. Tuy nhiên thì nếu như mà UNCHU biểu trưng cho cái việc mà quảng bá Busan Olympic nhiều hơn và kết nối cộng đồng quốc tế thông qua các sự kiện, thì chương trình hiện tại em đang tham gia thì lại giúp cho em hiểu hơn về lịch sử cũng như là những câu chuyện về cựu chiến binh và ý nghĩa của Nghĩa trang Liên Hợp Quốc. Và qua đó thì em không chỉ quảng bá thông tin mà lại còn truyền đạt được những cái ý nghĩa lịch sử mang tính chiều sâu.
1: Vâng. Mình có thể hiểu sâu hơn về lịch sử
0: đúng
1: của
0: rồi.
1: Một khu vực nào đó đúng
0: vâng
1: không
0: ạ?
1: Và theo như Mỹ Lệ được biết thì ở gần trường Đại học Đông A của chúng ta thì cũng có một cái nơi mà tưởng niệm là cái con đường gọi là thời chiến tranh Triều Tiên đúng không nào?
0: Vâng ạ.
1: Thì cái chỗ đó là nơi mà từng tổng thống Hàn Quốc đã từng
0: trụ sở.
1: Là trụ sở của tổng thống Hàn Quốc trước đây khi mà di chuyển xuống thành phố Busan
0: đúng
1: không nào?
0: Đúng rồi.
1: Và khi mà nhắc đến di sản á, thì theo em vì sao mà việc bảo tồn các di sản lịch sử và văn hóa thì lại quan trọng đối với thế hệ trẻ ngày nay?
0: Theo em thì di sản chính là ký ức của nhân loại. Nếu như mà không bảo tồn di sản ấy thì chúng ta sẽ mất đi cơ hội để hiểu về lịch sử, văn hóa cũng như là bài học quý giá từ thế hệ trước. Đặc biệt là với người trẻ thì việc tìm hiểu di sản văn hóa giúp chúng ta có cái nhìn rộng hơn cũng như là biết trân trọng quá khứ và có trách nhiệm hơn trong việc xây dựng tương lai đất nước sau này.
1: Một trong những thông điệp rất là hay. Và trong số các di sản thế giới được UNESCO công nhận tại Hàn Quốc mà em từng biết đến hoặc là từng ghé thăm, thì có địa điểm nào mà để lại cho em rất là nhiều những ấn tượng sâu sắc không?
0: Trong quá trình sinh sống và học tập làm việc tại Hàn thì em có cơ hội được đi rất là nhiều nơi. Và địa điểm mà để lại cho em nhiều ấn tượng nhất đó chính là khu vực lịch sử Kiềng Chu. Vâng, khi mà đến Kiềng Chu thì mình cảm nhận được cái sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Những cái di tích như là chùa, lăng mộ cũng như là các công trình lịch sử ấy, không chỉ là kiến trúc cổ mà còn là một nơi kể lại những câu chuyện về nền văn hóa lâu đời của Hàn Quốc. Là sinh viên ngành du lịch thì em cảm thấy là rất ấn tượng với cách Hàn Quốc bảo tồn và biến di sản thành những phần của trải nghiệm du lịch. Và thông qua đó thì có thể thu hút bạn bè quốc tế tới Hàn Quốc nhiều hơn. Vâng.
1: Và ngoài ra thì theo như Mỹ Lệ được biết thì không biết là Nguyên có biết hay không, nhưng mà tại thành phố Suwon là có thành Hoa Son đúng không nào?
0: Vâng ạ.
1: Thành Hoa Son cũng được UNESCO công nhận đúng không nào?
0: Vâng.
1: Thì đó cũng là một trong những di sản mà nếu có dịp thì quý vị có thể dành thời gian đến để mà có thể trải nghiệm, mình sẽ được trải nghiệm về lịch sử văn hóa nè, mình sẽ được khám phá, đọc những cái thông tin mà người ta khắc họa và để lại thì giúp cho mình biết thêm về lịch sử rất là nhiều.
0: Dạ.
1: Và năm nay á, thì thành phố Busan đã diễn ra kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO. Tại thì là một người công dân, là một bạn trẻ đang sinh sống và học tập tại thành phố Busan, thì Nguyên cảm thấy như thế nào khi thành phố của mình đang sống lại trở thành một điểm gặp gỡ của cộng đồng di sản?

0: sản thế giới.
1: Dạ, khi mà được nghe thông tin này thì em cảm thấy rất là tự hào khi mà thành phố mình đang theo học, đang sinh sống trở thành nơi gặp gỡ của cộng đồng di sản thế giới. Và điều này cho thấy rằng Busan không chỉ là biết đến như một thành phố du lịch, mà còn là một thành phố có khả năng kết nối quốc tế và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn cũng như giá trị chung của nhân loại. Là một người trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc tại Busan thì em lại càng có thêm động lực để tìm hiểu và cũng như quảng bá, giới thiệu những giá trị đặc biệt của thành phố này tới những bạn bè quốc tế.
0: Chị muốn hỏi một câu ngoài lề ha. Nguyên thì đã từng là một bạn, em đang theo học chuyên ngành là quản trị du lịch. Vậy thì những nơi nào ở thành phố Busan mà em cảm thấy ấn tượng và muốn giới thiệu đến cho quý vị khán giả không?
1: Thực ra thì Busan có rất nhiều địa điểm đẹp, có rất nhiều nơi mà đáng để đi. Nhưng mà đối với em, trong quá trình mà em học tập ở Busan thì em cảm thấy nơi muốn giới thiệu cho mọi người nhất đó chính là ngôi làng Hwinjoul, Muôn Hoa Má Ưl. Đây là một ngôi làng ven biển rất là đẹp, ngắm hoàng hôn ở đây. Thì thực ra cuộc sống của mọi người khi mà sinh sống và làm việc ở Hàn thì cuộc sống lúc nào cũng hối hả, rất là bận rộn, vất vả. Và em muốn rằng là đây là một nơi yên bình để mọi người đến có thể thư giãn, lấy lại năng lượng sau những giờ làm việc vất vả tích cực, thì để cho chúng ta có những cái năng lượng mới và quay lại công việc, làm được công việc một cách hiệu quả hơn.
0: Và trong thời gian tới, nếu như mà có cơ hội nữa thì Nguyên có tiếp tục tham gia các hoạt động là một tình nguyện viên, như là vào trở thành một đội ngũ tiếp tục trong những năm sau liên quan đến các cái việc mà bảo tồn cũng như là lan tỏa các giá trị văn hóa hay không?
1: Thực ra thì đấy là việc mà em luôn muốn làm và lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng. Bởi vì em thực sự khi mà sinh sống ở Busan ấy, được tiếp xúc với nhiều du học sinh đến từ những đất nước khác nhau thì em cảm thấy là những người bạn đấy có điểm chung là rất là cởi mở và mọi người cũng tham gia các hoạt động rất là tích cực. Và em muốn giúp đỡ mọi người, muốn được quảng bá hình ảnh Busan tới bạn bè quốc tế nhiều hơn, nên trong tương lai nếu mà có cơ hội, có thời gian thì em lúc nào cũng sẵn sàng tham gia các hoạt động.
0: Và cuối cùng thì Quyên có lời nào muốn nhắn gửi đến cho các bạn du học sinh nè, và những người trẻ Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, đặc biệt là những bạn mà đang có ý định là tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa và quảng bá du lịch giống như là Quyên hay không?
1: Dạ vâng. Em có một lời muốn gửi nhắn nhủ tới mọi người rằng là hãy chủ động bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Bởi vì khi mà du học tại nước ngoài thì chúng ta không chỉ có cơ hội học tập kiến thức chuyên môn và còn có cơ hội trải nghiệm văn hóa, gặp gỡ nhiều bạn và những con người mới tạo ra chúng ta giá trị cộng đồng. Các hoạt động xã hội, tình nguyện hay quảng bá văn hóa có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ nhưng mà sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn trong tương lai. Và đặc biệt là những bạn du học sinh Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc thì em hy vọng rằng các bạn có thể tự tin tham gia nhiều hoạt động hơn, bởi vì chúng ta không chỉ là những người học tập tại đây mà còn là những cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia. Và tuổi trẻ thì chỉ có một lần nên là hãy sống hết mình. Sau khi mà tuổi trẻ đã qua đi, khi nhìn lại chúng ta sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Thì đây chính là phương châm sống của em.
0: Một và phương châm sống mà Mỹ Lệ nghĩ rằng là cũng sẽ có rất là nhiều bạn mà mong muốn theo đuổi và sẽ mong muốn được cống hiến nè, mong muốn được học hỏi, được trải nghiệm thật là nhiều để khi mà mình nhìn lại thì mình sẽ không cảm thấy hối hận, đúng không nào?
1: Vâng ạ.
0: Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Nguyên rất là nhiều vì đã chia sẻ những thông điệp cũng như là chia sẻ các câu chuyện khi mà em tham gia với tư cách là một tình nguyện viên trong đội hỗ trợ nè, giới thiệu các di sản văn hóa, lịch sử của Hàn Quốc cũng đặc biệt là tại thành phố Busan. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn em rất là nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị MC hôm nay đã rất là nhiệt tình và trao đổi, dành thời gian trao đổi cho em lắng nghe những chia sẻ những câu chuyện. Mong rằng trong tương lai tới thì đài sẽ phát triển và sẽ có nhiều chương trình thật là hay tới cho khán giả.
0: Vâng, xin được cảm ơn Viên rất là nhiều.

bao lần được xuống những con phố của Sài Gòn, nuôi những mộng mơ để rồi ta biết giữa đời còn vài người bạn, vài góc quen, vài nụ cười dù mặt nhúm đen, vài khi lòng ấm giữa nhiều bạc bẽo và rối ren. Sài Gòn trong ta sáng bừng cả thời tuổi trẻ, toàn người với người nghe mà sống chồng lên nhau. Những đại lộ từng cuốn ta theo vài mới mẻ, giờ làm im nằm như những lối nhỏ của Đen Vâu. Gồm mình sợ những đứa con đau, dù vết thương còn đang rỉ máu, giãn cách hay vẫn cứ chen nhau, chậm lại đi để lương và nấu, để xương và máu.

vương cung, những nụ cười như trẻ dại, thấy lòng mình không nao núng, chỉ có tình thương ở lại, sớm mưa sẽ được tương phùng. Bác bảo vệ ngưỡng bước.

Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé.

0: Your best choice. BFM 부산 영화 방송.
1: I was so busy this morning. I didn't even get to check my messages. I almost got hit.
2: Here comes the safety hero. Stop right there, Smombie. Put your phone away. Keep your head up. Look around.
1: What was I doing? Thank you. I'm finally free from being a Smombie.
2: As you just heard, even a quick text could lead to a serious accident. This kind of behavior has a name, Smombie, a word created by combining smartphone and zombie.
3: Walk with your head up and check your surroundings before you move. Let's build a safer traffic culture and keep our streets free from Smombies. This campaign is brought to you by BEFM 부산 영어 방송.
4: Want to be a friend of BFM 부산 영어 방송? You can chat with BFM through our KakaoTalk service. You can share your messages and photos through KakaoTalk, and you can easily become BFM's Kakao friend by searching BFM through the Find a Friend option. Come share and chat with us at BFM anytime, anywhere for free. Don't forget to add BFM 부산 영어 방송 to your Kakao friends list.
5: Man, I haven't got a chance. I call him.
6: 김밥가게 박 사장님도, 문구점 김 사장님도, 우리 부산의 경제를 움직이는 사람들. 우리 동네 작은 가게로 향하는 발걸음이 우리 부산의 경제를 키워가는 한 걸음입니다. 부산 방송광고 발전 협의회.
7: 4 o'clock.
8: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
9: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan Giọng Ngọc Hàng Sông, và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, có những địa điểm mà chúng ta đi qua mỗi ngày và chỉ đơn giản là xem đó là một phần quen thuộc của thành phố. Thế nhưng mà khi biết được câu chuyện lịch sử phía sau thì nơi ấy có thể bỗng trở nên hoàn toàn khác. Và một địa điểm như vậy không thể bỏ qua đó chính là Yeonto Thari, tức là cầu Yeonto, là một địa điểm như vậy. Trong phần mở đầu của chương trình ngày hôm nay thì ngay sau ca khúc mở đầu, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu chuyện phía sau lời hẹn Yeonto Thari에서 만나자, và cùng nhìn lại những ký ức về cầu Yeonto được tái hiện qua video đặc biệt đang có trên trang mạng xã hội của thành phố Busan.

Quý vị thính giả thân mến, trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên thì hàng triệu người phải rời bỏ quê hương để có thể tìm đến những vùng đất an toàn hơn. Và Busan khi ấy trở thành nơi tập trung của rất là nhiều người tị nạn từ khắp nơi đổ về. Giữa dòng người đông đúc và hỗn loạn như vậy thì việc các thành viên trong gia đình bị thất lạc là điều không hiếm gặp. Và khi ấy một lời hẹn đã được nhiều người truyền tai nhau. Dọn tô thả đi về xó mà na chà. Hãy gặp nhau ở cầu dọn tô nhé. Từ đó mà Dọn Tô Thà Ri không chỉ là một cây cầu nối liền các khu vực của Busan, nơi đây trở thành một địa điểm mà nhiều người tìm đến với hy vọng gặp lại cha mẹ, anh chị em hay những người thân đã thất lạc trong chiến tranh. Có những người may mắn tìm lại được gia đình, nhưng cũng có những người đã chờ đợi trong một thời gian rất là dài mà cuộc đoàn tụ vẫn không thể diễn ra. Chính những câu chuyện ấy đã khiến cho cầu Dọn Tô trở thành một trong những địa điểm gắn với ký ức về cuộc sống của người tị nạn tại Busan. Với video Move Busan Dọn Tô Thả Đi Ế Gió Mà Na Chà được giới thiệu trên các trang mạng xã hội chính thức của thành phố Busan đã sử dụng công nghệ AI để phục dựng và tái hiện những hình ảnh lịch sử, đưa những ký ức tưởng như chỉ còn lại trong những bức ảnh cũ đến gần hơn với người xem ngày xưa. Qua từng thước phim, chúng ta có thể phần nào cảm nhận được một Busan của hơn 70 năm trước, với những con người phải rời bỏ quê hương, những cuộc chia ly và cả những niềm hy vọng được gặp lại người thân. Đặc biệt trong thời điểm Busan đăng cai tổ chức kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, việc nhìn lại những câu chuyện lịch sử như Dọn Tô Thả Đi Ế Gió Mà Na Chà. Chúng ta hãy hẹn gặp nhau tại cầu Dọn Tô nhé, lại càng mang nhiều ý nghĩa hơn. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ được giới thiệu đến cho quý vị chi tiết về những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng đặc biệt của Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Tin Tuần Busan. Tiếp theo, trong số đặc biệt lần này thì chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với câu chuyện kết nối qua di sản thế giới, thành phố Kết Nghĩa Huế và Gyeongju. Qua những di sản văn hóa đặc biệt của hai cố đô, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Huế của Việt Nam và Gyeongju của Hàn Quốc, đồng thời khám phá cách di sản có thể trở thành nhịp cầu kết nối lịch sử, văn hóa và tình hữu nghị giữa hai thành phố. Sau đó sẽ đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa, được thực hiện với sự hợp tác của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV5 và những thông tin được chuyển đến từ nhà báo Nguyễn Mỹ Trà. Trong chương trình số phát sóng tuần này, chuyên mục sẽ đưa quý vị đến với khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, một di sản văn hóa thế giới tiêu biểu của Việt Nam. Và cuối cùng sẽ đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối với một bạn trẻ từng tham gia hoạt động UN2 trong năm 2025. Với số phát sóng đặc biệt về di sản thế giới UNESCO thì chúng tôi hy vọng những câu chuyện trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị hiểu thêm về giá trị của di sản, đồng thời cảm nhận rõ hơn về cách lịch sử và văn hóa có thể kết nối con người, thành phố và các quốc gia với nhau. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin Tuần Busan. Sau đây sẽ là các tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Nhân dịp kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO được tổ chức tại Busan, thành phố Busan sẽ tổ chức hội thảo học thuật về lịch sử Busan vào chiều ngày 24 tháng 7 tại Trung tâm Triển lãm số 2 thuộc Trung tâm Triển lãm MESCO với chủ đề Di sản văn hóa Busan vươn mình trở thành di sản thế giới. Hội thảo sẽ cùng nhìn lại giá trị của các di sản văn hóa, di sản phi vật thể, di sản tư liệu và di sản thiên nhiên tại Busan. Các chuyên gia và giảng viên đại học sẽ thảo luận về tiềm năng đưa những di sản của thành phố đến gần hơn với UNESCO, đồng thời tìm kiếm các chiến lược phù hợp cho quá trình đăng ký di sản thế giới trong tương lai. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Vườn thực vật Hoam Nhong cho biết, loài thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đã bắt đầu nở hoa trong khuôn viên vườn thực vật. Thà Ninh Thùng Cha Cốt là loài thực vật được bảo vệ tại Hàn Quốc chỉ mọc tự nhiên ở Cầm Trong San. Loài cây này được xếp vào nhóm động thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng cấp 2 và được công nhận là thực vật quý hiếm, vì vậy có giá trị bảo tồn rất cao. Thà Ninh Thùng Cha Cốt được biết đến là một trong những thực vật tiêu biểu giúp đánh giá mức độ khỏe mạnh của hệ sinh thái đất gặp nước vùng núi. Vườn thực vật Hoam Nhong đã tiến hành nhân giống và bảo tồn loài hoa Thà Ninh Thùng Cha Cốt trong khuôn viên vườn thực vật từ năm ngoái. Việc loài hoa quý hiếm này bắt đầu nở được kỳ vọng sẽ giúp cho nhiều người quan tâm hơn đến giá trị của hệ sinh thái tự nhiên và công tác bảo tồn các loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng tại Busan.
Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thư viện Busan sẽ hỗ trợ tổ chức chương trình văn hóa đọc sách tại các nhà sách địa phương năm 2026 từ tháng 7 đến tháng 10. Năm nay, 15 nhà sách địa phương trên toàn Busan sẽ tham gia, mang đến nhiều hoạt động với các chủ đề đa dạng như văn học, nghệ thuật, chữa lành và giao lưu cộng đồng. Người dân có thể trải nghiệm nhiều chương trình thú vị như đọc và trò chuyện về sách cùng tác giả, làm sách mini theo sở thích cá nhân, tìm hiểu nghệ thuật hay tham gia các hoạt động sáng tác. Thông qua chương trình, Thư viện Busan mong muốn phát triển các nhà sách địa phương thành những không gian văn hóa gần gũi, nơi người dân không chỉ tìm đọc sách mà còn có thể gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ cảm hứng. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ lệ phí thi chứng chỉ dành cho nhóm Kiin CT, tức là người trung niên từ 40 đến 54 tuổi. Đối tượng được hỗ trợ là người có địa chỉ cư trú tại Busan, hiện chưa có việc làm hoặc không đăng ký kinh doanh. Trong năm nay, thành phố dự kiến hỗ trợ khoảng 1.000 người. Người đủ điều kiện có thể được hỗ trợ 90% lệ phí thi với mức tối đa 100.000 won mỗi năm. Các kỳ thi thuộc diện hỗ trợ gồm nhiều chứng chỉ kỹ thuật và chuyên môn quốc gia, chứng chỉ được nhà nước công nhận, cùng với các kỳ thi ngoại ngữ như là tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật, bằng lái xe không thuộc đối tượng hỗ trợ. Mời quý vị đến với tin tức cuối cùng. Bảo tàng Tongkwan sẽ tổ chức chương trình Chuyến đi bảo tàng mùa hè của gia đình. Xin chào chú chim hộ mệnh của tôi. Dành cho các gia đình có trẻ em từ 7 đến 13 tuổi. Chương trình diễn ra vào các ngày 23, 24 và 26 tháng 7. Người tham gia sẽ cùng tìm hiểu về đồ gốm hình chim và ý nghĩa biểu tượng của loài chim trong đời sống của người xưa. Đặc biệt thì các gia đình còn có thể tự tay làm chuông cửa bằng hình chim với ý nghĩa cầu mong bình an, hạnh phúc và may mắn. Và cuối chương trình thì người tham gia sẽ trực tiếp quan sát hiện vật đồ gốm hình chim tại phòng trưng bày của bảo tàng. Và vừa rồi là những tin tức cập nhật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục đặc biệt mang tên Kết nối qua di sản thế giới. Quý vị thính giả thân mến, trong số phát sóng đặc biệt nhân dịp kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO được tổ chức tại Busan, chúng ta

cùng nhắc đến nhiều di sản của Hàn Quốc và Việt Nam. Thế nhưng di sản thế giới không chỉ là những công trình cổ hay những địa danh được bảo tồn qua hàng trăm, hàng nghìn năm. Di sản còn có thể trở thành một nhịp cầu kết nối giữa các thành phố, các nền văn hóa và con người ở nhiều quốc gia khác nhau. Và một câu chuyện rất là đặc biệt giữa Việt Nam và Hàn Quốc chính là mối quan hệ giữa Huế và Gyeongju. Quý vị có thể nhận thấy hai thành phố này có rất là nhiều điểm tương đồng không ạ? Huế từng là kinh đô của Triều Nguyễn, triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Còn Gyeongju từng là kinh đô của Silla, tức là vương quốc Silla trong gần 1.000 năm. Nếu mà nhắc đến Huế thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến quần thể di tích cố đô Huế với hoàng thành, cung điện, đền miếu và những công trình gắn với Triều Nguyễn. Còn khi nhắc đến Gyeongju thì người Hàn Quốc thường gọi nơi đây là một bảo tàng không có mái che. Khắp thành phố là những dấu tích của thời Silla, từ các khu lăng mộ cổ, di tích Phật giáo cho đến những công trình lịch sử đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Đặc biệt cả Huế và Gyeongju đều là những thành phố gắn bó sâu sắc với di sản thế giới UNESCO. Chính những điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa ấy đã đưa hai thành phố đến gần nhau hơn. Năm 2007, thì thành phố Gyeongju và Huế chính thức thiết lập quan hệ thành phố kết nghĩa. Kể từ đó, thì hai bên đã duy trì giao lưu trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, du lịch, thể thao và thanh thiếu niên. Và mối quan hệ ấy không chỉ nằm trên những văn bản hợp tác. Tháng 6 năm 2026, đoàn đại biểu của thành phố Gyeongju cùng đoàn nghệ thuật truyền thống Hunryu Bonki đã đến Việt Nam tham dự tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế năm 2026. Tại sân khấu biểu diễn trên mặt nước ở Huế, các nghệ sĩ đến từ Gyeongju đã giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc như thề Kum Sancho, múa truyền thống, hòa tấu nhạc cụ quốc ạc và Puk Chum. Những tiết mục ấy không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, đó còn là cách mà Gyeongju giới thiệu lịch sử, văn hóa và giá trị truyền thống của mình đến với người dân Việt Nam. Ở chiều ngược lại, hai thành phố cũng đang tiếp tục thảo luận để mở rộng giao lưu về văn hóa, du lịch và thanh thiếu niên. Đặc biệt, phía Gyeongju đã trao đổi về việc mời đoàn nghệ thuật của Huế tham dự lễ hội văn hóa Silla năm 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 10. Quý vị thính giả thân mến, có lẽ đây chính là một ví dụ rất gần gũi để chúng ta hiểu hơn về giá trị của di sản. Huế và Gyeongju cách xa nhau về địa lý, một thành phố nằm ở miền Trung Việt Nam, một thành phố nằm ở khu vực Đông Nam Hàn Quốc. Nhưng cả hai đều từng là kinh đô, cả hai đều đang lưu giữ những dấu tích quan trọng của lịch sử dân tộc. Và cả hai đều mang trên mình trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ và truyền lại những giá trị ấy cho thế hệ mai sau. Chính di sản đã trở thành điểm chung để Huế và Gyeongju tìm thấy nhau, kết nối với nhau và xây dựng một mối quan hệ kéo dài gần hai thập kỷ. Năm 2027 sẽ đánh dấu 20 năm kể từ khi hai thành phố thiết lập quan hệ kết nghĩa. Trước cột mốc đặc biệt này, Huế và Gyeongju đang tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực về văn hóa, du lịch và giao lưu thế hệ trẻ. Và trong thời điểm kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO được tổ chức tại Busan, thì câu chuyện giữa Huế và Gyeongju càng trở nên ý nghĩa hơn. Bởi UNESCO nói về việc bảo vệ những giá trị chung của nhân loại, nhưng để di sản thực sự sống thì có lẽ điều quan trọng không chỉ là bảo tồn một công trình hay một địa danh. Di sản cần được kể lại, di sản cần được chia sẻ và hơn hết, di sản cần trở thành cầu nối để con người hôm nay hiểu nhau hơn. Từ Huế đến Gyeongju, từ Việt Nam đến Hàn Quốc, câu chuyện của hai thành phố kết nghĩa cho chúng ta thấy rằng những giá trị được gìn giữ từ trong quá khứ hoàn toàn có thể mở ra những kết nối mới cho hiện tại và tương lai. Và đó cũng chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục đặc biệt Kết nối qua di sản thế giới ngày hôm nay.

0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị và thân mến, ngày hôm nay, ngày 19 tháng 7, Hội nghị Ủy ban Di sản Thế giới lần thứ 48 của UNESCO chính thức khai mạc tại Busan. Trong những ngày tới, thì các nhà quản lý, các chuyên gia bảo tồn và đại diện nhiều quốc gia sẽ cùng thảo luận về những hồ sơ đề kiểu mới, tình trạng bảo tồn các di sản đã được ghi danh và trách nhiệm gìn giữ những giá trị chung của nhân loại. Trong bối cảnh ấy, Nhịp cầu văn hóa ngày hôm nay muốn đưa quý vị tới Hà Nội để tìm hiểu câu chuyện ở khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh năm 2010. Điều đặc biệt là phần lớn cung điện nguy nga của kinh thành xưa đã không còn nguyên vẹn, giá trị của Hoàng Thành Thăng Long lại được lưu giữ trong những lớp đất, những nền móng, dấu tích kiến trúc và hàng triệu hiện vật khảo cổ. Hoàng Thành đã chứng minh giá trị nổi bật toàn cầu của mình như thế nào, Việt Nam làm gì để có thể bảo tồn và đưa di sản tiếp tục sống trong đời sống hiện nay. Và từ câu chuyện ấy thì Busan có thể tham khảo được điều gì? Và ngay bây giờ, chúng tôi sẽ được kết nối với nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BEFM tại Busan. Đây thực sự là thời điểm rất ý nghĩa để nói về di sản, bởi hội nghị tại Busan không chỉ xem xét những địa điểm nào có thể được ghi danh, câu hỏi lớn hơn là chúng ta sẽ bảo vệ ký ức chung của nhân loại như thế nào trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh. Hoàng Thành Thăng Long là một trường hợp đặc biệt. Đây không phải là di sản được tạo nên bởi một công trình riêng lẻ mà là trung tâm quyền lực được nhiều triều đại liên tục xây dựng và sử dụng trong hơn 1.000 năm qua. Câu chuyện nổi tiếng bắt đầu từ năm 1010, khi vua Lý Thái Tổ quyết định rời kinh đô từ Hoa Lư ra thành Đại La. Và trong chiếu rời đô, nhà vua muốn tìm một nơi ở vị trí trung tâm để mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu. Theo sử cũ, khi đoàn thuyền tới nơi, nhà vua nhìn thấy rồng vàng bay lên và đổi tên vùng đất thành Thăng Long, nghĩa là rồng bay lên. Và từ đó, Thăng Long giữ vai trò kinh đô qua các triều Lý, Trần, Lê, Mạc và Lê Trung Hưng trong gần 8 thế kỷ. Còn những cái dấu tích khảo cổ cho thấy khu vực này đã giữ vai trò trung tâm từ nhiều thế kỷ trước, năm 1010.
0: Vâng, nếu tới Hoàng Thành Thăng Long ngày nay thì du khách có thể nhìn thấy được những gì, chị ạ?
1: Du khách có thể đi dọc trung tâm theo hướng Bắc, Nam, từng được gọi là trục thần đạo hay ngự đạo, tức là con đường dành cho vua. Từ phía Nam có cột cờ Hà Nội, tiếp đến là Đoan Môn, cửa dẫn vào khu vực Cấm Thành. Ở trung tâm là nền điện kính thiên, nơi từng diễn ra các cuộc thiết triều, nghi lễ quan trọng và tiếp đón sứ thần. Công trình chính không còn, nhưng bậc thềm đá cùng đôi rồng thời Lê Sơ vẫn được bảo tồn. Phía Bắc là cửa Bắc, trên thân cổng còn hai vết đại bác từ cuộc tấn công thành Hà Nội của quân Pháp vào cuối thế kỷ thứ 19. Và điều đáng chú ý là Hoàng Thành không chỉ lưu giữ lịch sử phong kiến, tại đây còn có nhà và hầm D67, nơi Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương Việt Nam đưa ra nhiều quyết sách quan trọng trong thời kỳ chiến tranh. Trong đó có những quyết định liên quan đến chiến dịch mùa xuân năm 1975. Như vậy, trên cùng một không gian, du khách có thể đi qua nhiều lớp lịch sử từ kinh đô cổ, thời thuộc địa đến thời kỳ hiện đại.
0: Vâng, những bước ngoặt giúp cho thế giới hiểu đầy đủ hơn về Hoàng Thành chính là cuộc khai quật khảo cổ năm 2002, đúng không chị ạ?
1: Vâng, đúng vậy. Khi Việt Nam chuẩn bị xây dựng nhà quốc hội tại khu vực Ba Đình, các nhà khảo cổ đã khai quật trên diện tích khoảng 19.000 m2. Và đây là cuộc khai quật khảo cổ học có quy mô lớn nhất từng được thực hiện tại Việt Nam và thuộc loại lớn nhất Đông Nam Á vào thời điểm đó. Kết quả khiến giới khoa học bất ngờ. Hàng loạt nền móng kiến trúc, giếng nước, hệ thống thoát nước, sân gạch, chân cột, vật liệu trang trí cung điện và hàng triệu hiện vật đã được phát hiện. Và đặc biệt, những lớp di tích xếp chồng lên nhau theo trình tự lịch sử từ thời Đại La, Đinh, Tiền, Lê đến Lý, Trần, Lê, Mạc và Nguyễn. Và mỗi lớp đất giống như một trang sử ghi chép lại minh chứng sự tồn tại gần như liên tục của một trung tâm chính trị và văn hóa trong khoảng 13 thế kỷ. Và đây là một trong những cơ sở quan trọng, một cái cơ sở khoa học quan trọng nhất để Việt Nam xây dựng hồ sơ trình UNESCO.
0: Vâng, như vậy thì UNESCO không chỉ tìm kiếm những công trình đẹp hay còn nguyên vẹn, mà điều cốt lõi của một hồ sơ di sản thế giới là gì chị ạ?
1: Khái niệm quan trọng nhất là giá trị nổi bật toàn cầu. Một quốc gia phải chứng minh rằng địa điểm được đề cử không chỉ quan trọng với người dân địa phương mà còn có ý nghĩa đối với lịch sử và văn hóa của nhân loại. Với Hoàng thành Thăng Long, giá trị ấy thể hiện ở ba điểm lớn. Thứ nhất là sự giao thoa giữa văn hóa bản địa của người Việt với những ảnh hưởng từ bên ngoài nhưng được tiếp cận và sáng tạo thành bản sắc riêng. Thứ hai là sự liên tục hiếm có của một trung tâm quyền lực trong suốt nhiều thế kỷ. Thứ ba là mối liên hệ trực tiếp với những sự kiện quan trọng của lịch sử Việt Nam, từ xây dựng quốc gia độc lập đến chiến tranh và thống nhất đất nước. Ngoài ra, hồ sơ còn phải chứng minh tính xác thực, tính toàn vẹn, xác định ranh giới, vùng đệm, cơ chế quản lý, quy định, bảo vệ và trách nhiệm lâu dài của chính quyền. Vì thế, một hồ sơ UNESCO không đơn thuần là bài giới thiệu hay, đó là kết quả của khảo cổ học, lịch sử, của kiến trúc, của quy hoạch đô thị, pháp luật, quản lý và của hợp tác quốc tế. Ngày 31 tháng 7 năm 2010, tại Brazil, Ủy ban Di sản Thế giới đã chính thức ghi danh khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Nhưng được ghi danh không phải là điểm kết thúc, mà đó là lúc trách nhiệm lớn hơn bắt đầu.
0: Vâng, sau khi được UNESCO công nhận thì Việt Nam đã làm gì để tiếp tục bảo tồn và phát huy di sản ạ?
1: Công tác khảo cổ thì vẫn tiếp tục trong nhiều năm sau đó, đặc biệt là hành trình giải mã Điện Kính Thiên từ các móng cột, cấu kiện gỗ, ngói trang trí và mô hình kiến trúc bằng gốm. Các nhà khoa học từng bước hình dung quy mô và hình thái cung điện xưa. Những viên ngói men vàng được tạo thành hình đầu, thân và đuôi rồng cho thấy mái điện có thể giống như một đàn rồng sinh động. Các cấu kiện được phát hiện cũng cho thấy công trình sử dụng hệ thống củng vừa chịu lực vừa có giá trị trang trí. Tuy nhiên, việc phụng dựng phải rất thận trọng. Người làm bảo tồn không thể dựng lại một cung điện chỉ bằng trí tưởng tượng hoặc vì mong muốn tạo thêm một điểm tham quan. Mỗi giả thuyết đều phải dựa trên bằng chứng khảo cổ và được giới khoa học kiểm chứng. Và đồng thời, Hà Nội cũng tìm cách giúp công chúng hiểu những dấu tích vốn khó quan sát. Và tour đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long đưa khách đi từ Đoan Môn, nền Định Kính Thiên đến khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu bằng ánh sáng, thuyết minh hiện vật và trò chơi giải mã. Một số nghi lễ cung đình và phong tục truyền thống cũng được phục dựng. Các chương trình Em tìm hiểu di sản, Em làm nhà khảo cổ giúp hàng chục nghìn học sinh tiếp cận lịch sử bằng trải nghiệm trực tiếp. Và điều này rất là quan trọng, Mỹ Lê ạ, vì di sản chỉ thực sự có tương lai khi thế hệ trẻ cảm thấy đó là câu chuyện của chính mình.
0: Vâng, Busan đang giới thiệu các địa điểm gắn với thời kỳ thành phố là thủ đô lâm thời trong chiến tranh. Vậy theo chị, câu chuyện Hoàng thành Thăng Long có thể gợi mở điều gì cho Busan ạ?
1: Hai di sản có niên đại và bối cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng có một điểm gặp gỡ đáng chú ý, đó là Hoàng thành Thăng Long là nơi nhiều quyết định quan trọng đối với vận mệnh đất nước được đưa ra. Trong thời kỳ hiện đại, nhà và hầm D-67 tiếp tục được thực hiện chức năng ấy giữa chiến tranh. Busan cũng là nơi duy trì hoạt động của chính quyền, tiếp nhận đông đảo người tị nạn và trở thành trung tâm hỗ trợ quốc tế trong chiến tranh Triều Tiên. Vì vậy, giá trị không chỉ nằm ở từng tòa riêng lẻ, điều quan trọng là kết nối các địa điểm thành một câu chuyện chung về cách một quốc gia tiếp tục tồn tại trong hoàn cảnh khó khăn, về đời sống người dân, khả năng thích ứng, tinh thần nhân đạo, hợp tác quốc tế và khát vọng hòa bình. Từ Hoàng thành Thăng Long, thì theo chị thì Busan có thể tham khảo một số bài học. Trước hết, cần xác định rõ giá trị nổi bật toàn cầu. Câu chuyện của Busan không chỉ là thành phố từng làm thủ đô lâm thời, mà còn liên quan đến những vấn đề có ý nghĩa rộng lớn như chiến tranh, người tị nạn, khả năng chống chịu của một đô thị và đoàn kết quốc tế. Thứ hai là phải xây dựng hệ thống bằng chứng vững chắc, công trình kiến trúc, bản đồ, hình ảnh, báo chí, thư từ, hiện vật và ký ức của nhân chứng. Và thứ ba, bảo tồn phải được thực hiện ngay từ trước khi có danh hiệu, với ranh giới, vùng đệm, quy định xây dựng và cơ chế quản lý rõ ràng. Thứ tư, cộng đồng phải trở thành chủ thể của di sản, người từng sống trong thời kỳ ấy, gia đình họ, cư dân địa phương và học sinh hôm nay cần được tham gia kể lại câu chuyện. Và cuối cùng là sự kiên nhẫn, hoàn thành được khai quật quy mô lớn năm 2002, được ghi danh năm 2010, nhưng đến hôm nay quá trình nghiên cứu vẫn tiếp tục. Danh hiệu UNESCO rất đáng quý, nhưng mục tiêu lớn nhất vẫn phải là giúp cộng đồng hiểu lịch sử và chuyển ký ức đau thương thành thông điệp về hòa bình và tương lai.
0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, trong ngày hội Ủy ban Di sản Thế giới lần thứ 48 khai mạc tại Busan, thì câu chuyện hoàn thành Thăng Long cho thấy hành trình tới danh hiệu Di sản Thế giới không bắt đầu bằng một buổi lễ vinh danh. Hành trình ấy bắt đầu từ việc nhận ra những giá trị của quá khứ, kiên trì nghiên cứu và kết nối từng công trình, từng hiện vật, từng ký ức thành một câu chuyện có ý nghĩa với nhân loại. Và hành trình ấy cũng không kết thúc khi tên của một địa điểm được ghi vào danh sách của UNESCO. Sau sự công nhận ấy là trách nhiệm bảo tồn, quản lý, giáo dục thế hệ trẻ và giúp di sản tiếp tục sống trong cộng đồng. Hoàng thành Thăng Long đã đi qua hơn 1.000 năm lịch sử để có thể trở thành một phần di sản chung của nhân loại. Busan cũng đang gìn giữ một câu chuyện rất riêng về một thành phố từng trở thành nơi nương náu trong chiến tranh, duy trì hoạt động quốc gia và chứng kiến tinh thần hợp tác quốc tế trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Mỗi di sản đều có một con đường riêng, nhưng có một thông điệp chung, di sản chỉ có thể trường tồn khi được nghiên cứu bằng sự nghiêm túc, bảo vệ bằng trách nhiệm và trao quyền bằng tình yêu của cộng đồng. Chuyên mục Nhịp cầu văn hóa hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
1: Và Mỹ Trà từ Hà Nội. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Xin chào Việt Nam.
3: Các bạn khán giả đang nghe đài.
4: Chào quý khán giả.
3: Tiếp theo là xin chào MC
5: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
6: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
7: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
8: Năm nay, 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
9: 싶어요. 뭐 cần thông dịch thì
10: phục phong kiến canh gác.
11: Rồi có cả nơi chụp.
12: Chúng tôi này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu vui vẻ.
13: 지수는 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이트 집안 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
1: Xin chào quý vị khán giả.

0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Quý vị thân mến, những ngày này thì thành phố Busan đang trở thành tâm điểm khi là đăng cai kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO. Và hòa cùng với không khí ngày hôm nay thì trong chương trình cũng chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chương trình là UN2. Đây là chương trình liên quan đến đội ngũ tình nguyện viên mà góp phần lan tỏa các giá trị của Liên Hợp Quốc và tinh thần của công dân toàn cầu đến với giới trẻ. Và ngay trong chuyên mục ngày hôm nay thì chúng ta cũng rất là vui khi mà có dịp đồng hành cùng với một bạn là cựu thành viên của đội ngũ tình nguyện viên UN2, người sẽ chia sẻ đến cho quý vị những trải nghiệm thực tế khi mà tham gia chương trình cũng như là những câu chuyện thú vị về các hoạt động của các tình nguyện viên UN2 là như thế nào. Và rất vui khi được chào đón bạn Nguyễn Bảo Quyên. Xin được cảm ơn Quyên vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình cũng như là chia sẻ những câu chuyện thú vị về các hoạt động hỗ trợ với tư cách là một tình nguyện viên. Trước tiên thì Quyên có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình đến cho quý vị thính giả được không nào?
1: Dạ, xin chào quý vị thính giả Cùng Nói Cùng Kết Nối. Chào chị MC xinh đẹp. Em tên là Bảo Quyên, hiện tại đang là sinh viên đang theo học tại trường Đại học Đông Á chuyên ngành quản trị du lịch. Và em có cơ hội được làm việc, sinh sống và làm việc tại Busan trong nhiều năm. Và trong quá trình thì không chỉ tập trung vào việc học tập ở trên trường mà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động giao lưu quốc tế để quảng bá hình ảnh Busan đến với những bạn bè. Và đối với em thì cuộc sống du học không chỉ là cuộc sống trên giảng đường mà còn là nơi để trải nghiệm văn hóa, giao lưu, gặp gỡ nhiều bạn bè đến từ những nơi khác nhau và cũng trở thành cầu nối giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
0: Một trong những công việc rất là ý nghĩa luôn nha. Và Quyên có thể chia sẻ đến cho quý vị khán giả một vài thông tin là vì sao mà em lại chọn chuyên ngành là quản trị du lịch và việc mà lựa chọn chuyên ngành này thì có ảnh hưởng như thế nào đến sự quan tâm của Quyên đối với các loại hình văn hóa di sản?
1: Dạ, em lựa chọn chuyên ngành quản trị du lịch bởi vì khi từ còn bé thì em đã rất là yêu thích được đi nhiều nơi khám phá những vùng đất mới. Và đối với em ấy, thông qua cái việc học thì em cảm nhận được rằng là du lịch không chỉ đơn thuần là đi tham quan hay là đi chụp ảnh mà còn là để con người tìm hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những vùng đất mới. Chính vì vậy nên là càng ngày càng em càng quan tâm hơn đến việc bảo tồn và quảng bá các di sản văn hóa, bởi vì mỗi di sản thì đều chứa đựng những ký ức, những bản sắc và những câu chuyện khác nhau. Vâng.
0: Rất là ý nghĩa. Và Quyên đã tham gia rất là nhiều các hoạt động xã hội và quảng bá tại Busan. Vậy thì cơ duyên nào đã đưa em đến với chương trình là đội ngũ tình nguyện viên UN2 vào năm 2023?
1: Dạ, trong quá trình học tập làm việc tại Busan thì em có tích cực tham gia rất là nhiều hoạt động và đặc biệt là chương trình kết nối quốc tế, và em biết đến chương trình thông qua Quỹ Toàn cầu Busan. Vâng, điều thu hút em nhất ở cái chương trình này là không chỉ quảng bá những sự kiện nhỏ mà còn được trực tiếp tham gia vào những cái chương trình có mang ý nghĩa lớn như là hòa bình và hợp tác quốc tế, sự kết nối giữa con người với con người. Là một du học sinh ở nước ngoài thì em cảm nhận đây là một cơ hội phù hợp để mình có thể học hỏi và đồng thời cũng như là để phát triển bản thân. Vâng.
0: Thông qua câu chuyện của Quyên thì Mỹ Lệ cũng thấy được rằng là một tinh thần, tuy là em học ngành quản trị du lịch đúng không? Nhưng mà cái khả năng mở rộng của em về cái mảng du lịch không chỉ đơn thuần là việc đi du lịch tham quan mà còn là trải nghiệm các di sản, các văn hóa nữa.
1: Đúng rồi ạ.
0: Đây là một trong những điều mà rất là ý nghĩa và tích cực của các bạn giới trẻ. Và như lúc nãy mà Quyên có chia sẻ thì em tham gia là supporter của UN2. Vậy thì cái tên UN2 này thì nó có ý nghĩa như thế nào? Và các thành viên của chương trình thì thường đảm nhận những hoạt động như thế nào?
1: Vâng, theo như em được hiểu thì UN2 tức là thể hiện vai trò của những người trẻ, những người muốn cống hiến đồng hành cùng với giá trị của Liên Hợp Quốc. Và các thành viên không chỉ hỗ trợ quảng bá cho Busan Uni Week mà còn tham gia được rất là nhiều hoạt động như là truyền thông cũng như là tạo nội dung sáng tạo và hỗ trợ sự kiện giao lưu quốc tế, lan tỏa những thông điệp giá trị đến với tất cả mọi người. Và điều em ấn tượng ở đây là mỗi thành viên thì đều đóng góp theo một cách riêng và ai cũng rất là tích cực trong tham gia các hoạt động.
0: Vâng. Ngoài các hoạt động mà Quyên có chia sẻ vừa rồi thì trong thời gian hoạt động với tư cách là một thành viên thì có kỷ niệm hay là chương trình nào để lại cho Quyên nhiều ấn tượng không?
1: Trong thời gian tham gia hoạt động với tư cách là Yuan Chư thì em được tham gia rất là nhiều hoạt động. Và điều để lại ấn tượng nhất đối với em đó chính là tham gia Diễn đàn Hòa bình Thế giới. Trước đây thì em chỉ thường biết đến hòa bình thông qua sách báo hay là trường học thôi. Nhưng mà khi trực tiếp tham gia diễn đàn, được lắng nghe các diễn giả cũng như là chuyên gia về ngoại giao thì em cảm nhận được hơn, em biết nhiều hơn cũng như là kinh nghiệm trong lĩnh vực quốc tế. Và em cảm thấy rằng những khái niệm đó trở nên gần gũi hơn và thực tế hơn bao giờ hết. Nhiều điều mà em cảm thấy ấn tượng nhất đó chính là hòa bình không chỉ là một việc mà mình không có chiến tranh mà còn được xây dựng từ tôn trọng, đối thoại cũng như là hợp tác giữa các quốc gia cũng như giữa con người với con người. Và sau chương trình thì em lại càng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Busan UN Week với vai trò là những người trẻ trong việc lan tỏa giá trị hòa bình, thì đó chính là một động lực vô cùng to lớn với em để tiếp tục tham gia các chương trình trong tương lai.
0: Hiện tại thì tại thành phố Busan của chúng ta thì cũng có rất là nhiều các địa điểm là gắn với lịch sử chiến tranh và hòa bình. Thì qua các hoạt động của UNCHU thì em đã hiểu thêm điều gì về lịch sử của Busan?
1: Vâng, trước khi mà tham gia chương trình UNCHU thì em chỉ biết Busan là một thành phố vô cùng xinh đẹp và có tiềm năng, có năng động. Nhưng mà qua hoạt động UNCHU thì em hiểu rằng Busan là một thành phố mang ý nghĩa lịch sử rất lớn. Và đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên, sự tồn tại của Nghĩa trang Liên Hợp Quốc chính là chứng minh cho điều đó. Em cảm thấy rằng Busan không chỉ là nơi lưu giữ lại những ký ức mà còn là một biểu tượng hòa bình và sự đoàn kết quốc tế.
0: Vâng, và theo như Mỹ Lệ được biết á, thì Quyên còn tiếp tục tham gia là đội ngũ đại sứ toàn cầu của Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Liên Hợp Quốc khóa 12. Vậy thì hoạt động này có điểm gì khác so với trải nghiệm khi mà em tham gia là tình nguyện viên của UNCHU trước đây?
1: Dạ vâng, sau khi quá trình tham gia hoạt động thì em thấy rằng điểm chung của hai chương trình là hướng đến cái việc lan tỏa giá trị hòa bình và giao lưu quốc tế. Tuy nhiên thì nếu như mà UNCHU biểu trưng cho cái việc mà quảng bá Busan UN Week nhiều hơn và kết nối cộng đồng quốc tế thông qua các sự kiện, thì chương trình hiện tại em đang tham gia thì lại giúp cho em hiểu hơn về lịch sử cũng như là những câu chuyện về cựu chiến binh và ý nghĩa của Nghĩa trang Liên Hợp Quốc. Và qua đó thì em không chỉ quảng bá thông tin mà lại còn truyền đạt được những cái ý nghĩa lịch sử mang tính chiều sâu.
0: Mình có thể hiểu sâu hơn về lịch sử một khu vực nào đó, đúng
1: vâng
0: không
1: ạ?
0: Và theo như Mỹ Lệ được biết thì ở gần trường Đại học Đông A của chúng ta thì cũng có một cái nơi mà tưởng niệm là cái con đường gọi là thời chiến tranh Triều Tiên, đúng không nào?
1: Vâng ạ.
0: Thì cái chỗ đó là nơi mà từng tổng thống Hàn Quốc đã từng
1: trụ sở.
0: Làm trụ sở của tổng thống Hàn Quốc trước đây khi mà di chuyển xuống thành phố Busan,
1: đúng không?
0: Và khi mà nhắc đến di sản thì theo em vì sao mà việc bảo tồn các di sản lịch sử và văn hóa thì lại quan trọng đối với thế hệ trẻ ngày nay?
1: Theo em thì di sản chính là ký ức của nhân loại. Nếu như mà không bảo tồn di sản ấy thì chúng ta sẽ mất đi cơ hội để hiểu về lịch sử, văn hóa cũng như là bài học quý giá từ thế hệ trước. Đặc biệt là với người trẻ thì việc tìm hiểu di sản văn hóa giúp chúng ta có cái nhìn rộng hơn cũng như là biết trân trọng quá khứ và có trách nhiệm hơn trong việc xây dựng tương lai đất nước sau này.
0: Một trong những thông điệp rất là hay. Và trong số các di sản thế giới được UNESCO công nhận tại Hàn Quốc mà em từng biết đến hoặc là từng ghé thăm, thì có địa điểm nào mà để lại cho em rất là nhiều những ấn tượng sâu sắc không?
1: Trong quá trình sinh sống và học tập làm việc tại Hàn thì em có cơ hội được đi rất là nhiều nơi. Và địa điểm mà để lại cho em nhiều ấn tượng nhất đó chính là khu vực lịch sử Kiềng Chu. Vâng, khi mà đến Kiềng Chu thì mình cảm nhận được cái sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Những cái di tích như là chùa, lăng mộ cũng như là các công trình lịch sử ấy không chỉ là kiến trúc cổ mà còn là một nơi kể lại những câu chuyện về nền văn hóa lâu đời của Hàn Quốc. Là sinh viên ngành du lịch thì em cảm thấy là rất ấn tượng với cách Hàn Quốc bảo tồn và biến di

0: những di sản mà nếu có dịp thì quý vị có thể dành thời gian đến để mà có thể trải nghiệm, mình sẽ được trải nghiệm về lịch sử văn hóa nè, mình sẽ được khám phá, đọc những cái thông tin mà người ta khắc họa và để lại thì giúp cho mình biết thêm về lịch sử rất là nhiều.
1: Dạ.
0: Và năm nay thì thành phố Busan đã diễn ra kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO. Tại thì là một người công dân, là một bạn trẻ đang sinh sống và học tập tại thành phố Busan, thì Nguyên cảm thấy như thế nào khi thành phố của mình đang sống lại trở thành một điểm gặp gỡ của cộng đồng di sản thế giới?
1: Dạ, khi mà được nghe thông tin này thì em cảm thấy rất là tự hào khi mà thành phố mình đang theo học, đang sinh sống trở thành nơi gặp gỡ của cộng đồng di sản thế giới. Và điều này cho thấy rằng Busan không chỉ là biết đến như một thành phố du lịch mà còn là một thành phố có khả năng kết nối quốc tế và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn cũng như giá trị chung của nhân loại. Là một người trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc tại Busan thì em lại càng có thêm động lực để tìm hiểu và cũng như quảng bá, giới thiệu những giá trị đặc biệt của thành phố này tới những bạn bè quốc tế.
0: Chị muốn hỏi một câu ngoài lề ha. Nguyên thì đã từng là một bạn, em đang theo học chuyên ngành là quản trị du lịch. Vậy thì những nơi nào ở thành phố Busan mà em cảm thấy ấn tượng và muốn giới thiệu đến cho quý vị khán giả không?
1: Thực ra thì Busan có rất nhiều địa điểm đẹp, có rất nhiều nơi mà đáng để đi. Nhưng mà đối với em, trong quá trình mà em học tập ở Busan thì em cảm thấy nơi muốn giới thiệu cho mọi người nhất đó chính là ngôi làng Hwinjeol Mún Hoa Má Ưl. Đây là một ngôi làng ven biển rất là đẹp, ngắm hoàng hôn ở đây. Thì thực ra cuộc sống của mọi người khi mà sinh sống và làm việc ở Hàn thì cuộc sống lúc nào cũng hối hả, rất là bận rộn vất vả. Và em muốn rằng là đây là một nơi yên bình để mọi người đến có thể thư giãn, lấy lại năng lượng sau những giờ làm việc vất vả tích cực, thì để cho chúng ta có những cái năng lượng mới và quay lại công việc, làm được công việc một cách hiệu quả hơn.
0: Và trong thời gian tới nếu như mà có cơ hội nữa thì Nguyên có tiếp tục tham gia các hoạt động là một tình nguyện viên, như là vào trở thành một đội ngũ tiếp tục trong những năm sau liên quan đến các cái việc mà bảo tồn cũng như là lan tỏa các giá trị văn hóa hay không?
1: Thực ra thì đấy là việc mà em luôn muốn làm và lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng. Bởi vì em thực sự khi mà sinh sống ở Busan ấy, được tiếp xúc với nhiều du học sinh đến từ những đất nước khác nhau thì em cảm thấy là những người bạn đấy có điểm chung là rất là cởi mở và mọi người cũng tham gia các hoạt động rất là tích cực. Và em muốn giúp đỡ mọi người, muốn được quảng bá hình ảnh Busan tới bạn bè quốc tế nhiều hơn, nên trong tương lai nếu mà có cơ hội, có thời gian thì em lúc nào cũng sẵn sàng tham gia các hoạt động.
0: Và cuối cùng thì Quyên có lời nào muốn nhắn gửi đến cho các bạn du học sinh nè, và những người trẻ Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, đặc biệt là những bạn mà đang có ý định là tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa và quảng bá du lịch giống như là Quyên hay không?
1: Dạ vâng. Em có một lời muốn gửi nhắn nhủ tới mọi người rằng là hãy chủ động bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Bởi vì khi mà du học tại nước ngoài thì chúng ta không chỉ có cơ hội học tập kiến thức chuyên môn và còn có cơ hội trải nghiệm văn hóa, gặp gỡ nhiều bạn và những con người mới tạo ra chúng ta giá trị cộng đồng. Các hoạt động xã hội, tình nguyện hay quảng bá văn hóa có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ nhưng mà sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn trong tương lai. Và đặc biệt là những bạn du học sinh Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc thì em hy vọng rằng các bạn có thể tự tin tham gia nhiều hoạt động hơn, bởi vì chúng ta không chỉ là những người học tập tại đây mà còn là những người, những cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia. Và tuổi trẻ thì chỉ có một lần nên là hãy sống hết mình. Sau khi mà tuổi trẻ đã qua đi, khi nhìn lại chúng ta sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Thì đây chính là phương châm sống của em.
0: Một và phương châm sống mà Mỹ Lệ nghĩ rằng là cũng sẽ có rất là nhiều bạn mà mong muốn theo đuổi và sẽ mong muốn được cống hiến, mong muốn được học hỏi, được trải nghiệm thật là nhiều để khi mà mình nhìn lại thì mình sẽ không cảm thấy hối hận, đúng không nào?
1: Vâng ạ.
0: Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Nguyên rất là nhiều vì đã chia sẻ những thông điệp cũng như là chia sẻ các câu chuyện khi mà em tham gia với tư cách là một tình nguyện viên trong đội hỗ trợ nè, giới thiệu các di sản văn hóa, lịch sử của Hàn Quốc cũng đặc biệt là tại thành phố Busan. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn em rất là nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị MC hôm nay đã rất là nhiệt tình và trao đổi, dành thời gian trao đổi cho em lắng nghe những chia sẻ những câu chuyện. Mong rằng trong tương lai tới thì đài sẽ phát triển và sẽ có nhiều chương trình thật là hay tới cho khán giả.
0: Vâng, xin được

Bao lần được xuôi những con phố của Sài Gòn, nuôi những mộng mơ để rồi ta biết giữa đời còn. Và người bạn, và góc quen, và nụ cười dù mặt nhúng đen, vậy khi lòng ấm giữa nhiều bạc bẽo và rối ren. Sài Gòn trong ta sáng bừng cả thời tuổi trẻ, toàn người với người nghe mà sống chồng lên nhau. Những đại lộ từng cuốn ta theo vài mới mẻ, giờ lặng im nằm như những lối nhỏ của Đen Vâu. Gồm mình sợ những đứa con đau, dù vết thương còn đang rỉ máu. Giãn cách hay vẫn cứ chen nhau, chậm lại đi để lương và nấu. Để xương và máu.

cười như trẻ dại, thấy lòng mình không nao núng, chỉ có tình thương ở lại, sớm mưa sẽ được tương phùng. Bác bảo vệ ngưỡng đôi.

Quý vị khán giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé.